Carmen? Non recordo. E hubo dúas festas que tuveron moita xente. Unha foi cando estuveron en Cesures los Tréselos del Paraguai, e outra Ángel Israel con Macarenas Prohibidas. Eu non recordo no Carmen tanta xente a día de hoxe. Estuveron aquí na festa de Anguila. Cando a festa de Anguila facíase onde está hoxe o centro social, o centro cultural, a Casa da Cultura de Valga. Aí antes o campo da festa de Anguila. Aí estuera Ángel Israel, aquelo a tope. Bueno, pois Ángel Israel, que cando veo para aquí, estuvo, se no primeiro ano, segundo ano, me equivoco, no 93, pois estuvo, estaba acompañado da Orquesta Solara, foi cando Solara metou o palco, e según me comentaron por aí, a agencia que contratara, que lle comprara temporada a Ángel Israel, pagaba ya Ángel Israel, ou cobraba por Ángel Israel, no ano 93, 94, por aí, 1 millón de pesetas por actuación. Cuidadito, ¿eh? Pues me recordar a Ángel Israel.

Bueno, pues Ángel Herrera triunfou, facía que os veráns, pero pasou o siguiente. Hubo un follón criminal. Porque o cuñado de Ángel Israel, que andaba con el técnico de sonido, cando Ángel Israel marchou para Brasil, chegou coa orquesta, vendendo esa orquesta como se fora de Ángel Israel, e chegou a ver dúas orquestas, a de Ángel Israel e a Orquesta Israel. E as comisións de festas contrataban, non sabían se era Ángel Israel o era Israel, contrataban a orquesta de Ángel Israel e resulta que era a Orquesta Israel. Hubo unha demanda judicial enorme que durou anos. Os tribunales deronlle razón a Ángel Israel, o nome era del, pero estuveron funcionando á vez a orquesta de Ángel Israel e a Orquesta Israel, o que daba lugar ás confusións nas festas. Como hoxe confusión nalgúnas festas cando poñen Sabela, Sabela, unha é Sabela, a de sempre, a tua vida, Sabela, Sabela Silva, Sabela de las terras de Boqueixón, a de miña Galicia, miña terra, nai, e outra Sabela Ramil, a das Pontes, pero poñen os carteles, Sabela, non se sabe distinguir cal é unha e outra. Bueno, pois, hubo ese follón entre o cuñado e Ángel Israel. Foron os tribunales e o tribunal dixo: "No, señor, isto é de Ángel Israel e hai que pagalle e que dalle unha indemnización." Pero si tiña unha orquestaza, hai que dicir, a Orquesta Israel era un orquestón tamén. E aí empezou aquí, en Galicia, viñera. Chavalitos! Ai, viñera. A esa orquesta, pois, Carlos Mariano. Carlos Mariano estuvera en Israel. Despois montaron Sobecito. Pero estuvera antes en Orquesta Israel. Creo que ese Sobecito, aquí en Galicia, bueno, Sobecito había antes en León, que era de... Estaba Helio, estaba Mariano. E a Orquesta Sobecito realmente era antes a Orquesta La Toja. Ha ido apuntando, para hacer otro programa de televisión. Veña, ha ido apuntando. Bueno, entonces, íbamos a recordar a Orquesta Israel do ano 94. De esas orquestas que estaban en duelo mortal. A Orquesta de Israel, a Orquesta Israel, a Orquesta Ángel Israel.

Los satélites con Isabel, el Eleni principal. O nome de principal, ven, porque isto era a orquesta principal de Pontevedra. Ele é de Salamanca. Bueno, entonces, a comisión de festas toleaban naquele momento de traer na súa festa a sintonía de Vigo e os satélites. E escutamos a sintonía de Vigo con don Arturo Sabogueiro. Volveré, grabación do ano 93.

Bé, doncs tindríem un duel mortal que era us de... Sintonia de Vigo e Satélites. E outro duel mortal tiñamos aí pois nas festas pa xuventude daquela antes de que viñera o reggaetón e o latino, pois a xuventude daquela gustaba o rock.

Bueno, pois tiñamos América de Vigo e ora temos como Mista de Vigo. A Mista de Vigo que tiña, que tocaban todo un pouco, tamén cantaban paso doble e copla. Eran rockeros e tamén metía unha copa polo medio. Aí tiñamos o cantante que sempre se me olvido do nombre, tiña a Ramón Presley e pois estaba a este que tiña gafas que se parecía moito a Piñeiro o da televisión. Escoitamos a grabación en directo de final dos 90, anos 90, nas festas en Francelo Rivadavia, Amistad de Vigo. Escoiten vostedes.

0: Aí tiñamos a Amistad de Vigo, que tamén éramos roqueiros, lógicamente. E nos 90 nacen varias orquestas, bueno, nacen varias orquestas, ou consolídense varias orquestas, pero nos 90 nace un orquestón, que era Pasarela. E Pasarela tamén forma parte despois deses grandes carteles das festas dos 90 e dos 2000 e pico. E tiña, pois, aquela orquesta que tiña Chiné, trompetista, e tiña un impresionante cantante que era, pois, José Luis Ribeiro, que estudara antigamente nos Santos de Vigo. E vamos coitar aquí na presentación, temos aquí unha grabación, porque nós temos aquel vídeo, un vídeo que puxamos unha vez no Facebook, de cando comeza o programa de Ana Quiro na Televisión de Galicia, no 96, e aí presentouse no primeiro programa a Orquesta Pasarela. Presentouse nese programa, e, bueno, xa a orquesta levaba un tempo funcionando, pois no 96, a orquesta tiña uns poucos anos, e aquí escoitamos, pois, a presentación de Ana Quiro da Orquesta Pasarela, unha orquesta de categoría. Nesa orquesta, pois, foi unha canteira despois para grandes orquestas de Galicia, de viñeron moitos cantantes, por exemplo, Eric Hidalgo, pois empezou na Orquesta Pasarela, por exemplo. Escoiten vostedes, Orquesta Pasarela, ano 96.
1: Imos ter convidados que nos van a alegrar coa canción e que nos intentaremos saber algo máis das súas vidas e algo máis das súas carreiras. Haberá tempo para o humo e tamén contaremos cada semana con unha das orquestas máis importantes da nosa terra. Precisamente hoxe temos aquí unha, que é de Vila García, que se formou hai escasamente 5 anos, pero que está chea de grandes músicos. A prova de que estou dicindo é que eles foron chamados por Pedro Almodóvar para facer a presentación da súa última película, La Flor de mi Secreto. Señoras e señores, Orquestra Pasarela.

6:26 minutos en directo Paco de Estelas, en Radio Valga, Radio Nerea, Radio Rocuta, Radio Narcea, aproveitando que non te deixada de chamar, para acordar tempos do pasado das orquestas. Estamos falando dos anos 90, recordándonos nunha época de cambios importantes. Os anos 90 é o punto de inflexión no mundo das orquestas, é cando van desaparecer unhas orquestas que non se modernizan, é cando nacen outras, cando se adaptan as orquestas que continúan, as orquestas que se funcionan, que se adaptaron, é cando nacen os escenarios, cando o sistema de oficinas, bueno, iso dá para outra moitos capítulos. E neste mundo, falamos das orquestas, hai unha orquesta que nos anos 90, xa viña nos 80 como profesión importante, un nombre grande, nos 90 dá un salto enorme, porque é a orquesta que revoluciona todo. É Solara, a primeira orquesta que leva os cenarios móviles sobre a gabarra. Unha orquestaza impresionante, con Chapelo, con César Torres, bueno, impresionante, tremendo. A orquesta Solara, con Juanito Soane tocando trompeta. Imos recordar a orquesta Solara, vai a festaza, se fixe Solara por aí. As mellores orquestas de Galicia tiñen a Solara. As festas do San Roque de Melide tiñen que ter a Solara. O Rosario de Moro tiñen que ter a Solara, como tiñen que ter a televisión, como tiñen que ter os satélites, cando os satélites daquela ainda facían vermús. Recordamos a Solara con un tema grabado no 92 de Juan Pardo, Galicia, con Chapelo, dentro Grove.

Aí está Chapela, Orquesta Solara, ano 92. Gracias Galicia, era o disco daquele ano, unha orquestaza Solara. E ora recordamos outra orquesta que tamén nos 90 tamén se fixo grande, xa nos 80 era grande, fundouse no 84. Son do aquí do Lodiño, eran rapaces da banda de música de Padrón e fundaron unha orquesta, a Charleston Big Band de Padrón, que pegou un cambio grande aí cando meteron este artista que estaba casado en Padrón, en Pazos, que vive en Pazos, e por certo, a Charleston Big Band estará este domingo en Pazos, nas festas do Cristo, da Luz. Enzo Fernando, escoitamos a Orquesta Charleston Big Band, unha das grandes orquestas do momento, daquela seis metales, cando se grabou isto, e incorporaran polo 95, 97, por aí, unha cousa así máis ou menos, a outro cantante máis, que era Roberto, que era da zona de Ponferrada. Escoitamos unha canción que é El Tostadero, Charleston Big Band, outra das grandes orquestas de cartel dos 90. Aí está. Que orquestado, como sonaba.

Mariano, que? Que pasou? Conmoción, non? Conmoción. Cando estou a escutar estas cousas, estas grabacións, porque isto é unha grabación feita en directo, nunha festa, sen máis, pola mesa de sonido. Ou mesa de sonido, bueno, daquela non se tirei mesa de sonido así para fora, daquela non había. Eso de meter mesa de sonido fora é unha cousa máis moderna ainda. Enzo Fernando, Cachalo, Estomi Van, grabación do ano 89. E así era toda a noite. Así era toda a noite. Con ese tono de voz. E ora digo eu, Galicia terá de orquestas, montaxes, luces e de todo. E ora pregunto-vos, buscádeme cantantes orquestas que temos ora, e tendo en conta que daquela había un cantante solo na orquesta Charleston Big Band, e facíanse 200 fechas, e tocábase máis ainda que ora, máis horas, e os viaxes eran máis fastidiados, non había tantas autopistas como hoxe, coches tan cómodos, nin carreteras tan boas. Buscádeme un cantante hoxe en día, o mellor haino, que cante, pois, parecido a Enzo Fernando. Buscádemos e encontrades. Poñedme nome no Facebook. Ou encontrádeme un cantante, porque, mirad como que se dou hoxe en día, porque aquí nós, aquí improvisamos. Se non hai chamadas, facemos outra cousa, non hai ningún problema. Porque non me podía olvidar dos anos 90. Doutra orquesta, que dou un golpe na mesa. Unha orquesta que deu moito que falar, que era como a París de noite de hoxe, ou un panorama, por acaso, é que fichou un cantante, como Enzo, sí, un cantante fora de serie, desos que se dan cada X anos, a orquesta, indo co jefe era de Pontevedra ou de Pollo, a orquesta era de Tarajoña. Tarajoña, terra de músicos, que, bueno, xa Rianxo era terra de músicos dende moitos tempos atrás, xa había orquestas en Rianxo, xa era un libro de sobre músicos de Rianxo que quixen comprar outro de que fun a Rianxo a feira do libro e xa estaba agotado. A ver se o encontro. Bueno, pois hai un libro sobre os músicos de Rianxo e bueno, a ver se o vexo. Pero bueno, Rianxo, como puxamos antes ao programa que os puxen, cando recordamos as festas do ano 76, aquel anuncio da Radio Pontevedra de San Martiño de Laxe, de Festa de San Roque, que anunciaban que estaba a Orquesta Marbella. E puxemos a Orquesta Marbella a de Rianxo, daqueles anos dos anos 70. Bueno, en Rianxo, tradición de músicos, estaba a Gran Parada, a Marbella, Ondiñas, e despois, que a banda de Tarragoña, de Sousalto, que a banda infantil de Tarragoña, e aí salen, pois, buf, dúcias de músicos, do melloriño. Que eran as orquestas de Galicia, cantantes, aí salió todo, músicos, de metales. Que deron lugar a aquela superfama, deron lugar a como chama? Xente nova, galáctica, na que empezou Follarín, José Manuel, foi xa para Rianxo para con esa orquesta, con galáctica, e deses músicos, deses orquestas todas, de Xente Nova, da galáctica, confluíron, fixeron unha selección aí do melloriño, xa cando estaban xa máis curtidos, e crease a Orquesta Nova Moda de Tarragoña, Nova Moda, que era unha orquesta impresionante, viña sempre ás festas de Porto, e tiña un cantante que viña, que era Jota, que viña das playas. Eso era outro espectáculo. Fora vermú, fora sin vermú, fora o que queiras, non fallaba. Era o mellor, falábase daquela que era o mellor cantante, o mellor pagado das orquestas de Galicia. Dicíase por aí, non sei se é verdade ou non, había lenda que lle pajaban daquela 1 millón de pesetas por mes. No brao, non se sabe, pode ser, daquelas orquestas traballaban ben, ganaban cartos e non había tantos gastos como hoxe. Bueno, escoitamos entón, grabación do 91, en directo, aquí tampouco hai trucos, nin historias raras. Nova Moda e Jota, outra orquesta, outra música, ou, diga, outra interpretación tamén para dicir, ostras, fomos para diante ou fomos para atrás. Escoiten. Cantando Caruso.

En directo. Sem máis nada. Sem máis lérias. Vemos ustedes. É que a orquestra como chama a orquestra. É todos daqui. É todos de Tarajoña. Prácticamente, creo que eran todos de Tarajoña. Ou de Rianxo, prían todos. Nova moda. Bueno, 6:55 minutos en directo ao Palco de Estrelas. Se quen quere opinar sobre estes temas do pasado, pode facelo. O teléfono está aberto, abri na hora. Estuve en hora, como está, estaba así collendo o ritmo. Bueno, pois, vou cerrar o teléfono. Así, pois, tal. Pero bueno, había unha orquesta aquel momento que seguía aí arriba, porque aos playas, dos playas marchou Jota. Pero nos playas había uns cantantes. Estaba unha muller impresionante, cantando que eso era... que era Tito Lijó. E eu poñer o tema, este de que me encanta, que xa teño posto moitas veces, que era da banda sonora de Mad Max, a Cúpula do Trueno, pero para animar un pouco a noite, ou vai ben a mañá que ven aí, vamos a piñer un tema máis alegre, dos Playas, do ano 94, que é un tema de Juan Luis Guerra, que é de Tu Boca. Así que, se ninguemos coitando, aí estaban os Playas, esa orquesta que nace nos 60, como grupo, en Ferrol, que tiña temas propios en galego, que era unha referencia impresionante. Os Players, nos anos 70, para que vos hagades unha idea, estaba entre as orquestas máis caras, que máis custaban, que máis que che tiñan. Tiña visto algún presupuesto e algúns gastos de unha comisión de festas, nos anos 70, no cual os Players cobraban moito máis sendo conxunto cos satélites. Costaba moito máis os Players cos satélites, para que vos fagades unha idea do que eran os Players, do melloriño que había naqueles momentos. E aí escoitamos os Players con ese temazo de Juan Luis Guerra, con Tito Lijó e outro cantante que me recorda a Genora, quen é, porque, claro, ahora mismo non me acordo do nome dele. Grabación feita por Radio Casé do lugar cando gravaba con Radio Casé, que vos contigo unha vez.

Orquesta Playas de Ferrol está acabando. Bueno, estamos repasando. Son a 71 minutos. Saludos a todos que están escoitando Palco de Estelas. Saludos os que vades para traballar. Saludos os que ides de traballo. Estamos repasando os anos 90, os anos do cambio, o ano, o punto de inflexión, a década da inflexión, a década no cual moitas veces estaban a morrer porque a xuventude iba a discotecas nunhas partes de Galicia, non iba a verbenas, non te siguen indo a verbenas. Época dos cambios todos, escenarios, tendencias. En toda esta historia que había, había unha orquesta que seguía a súa bola funcionando e iba lle moi ben. Era orquesta, había orquestas por naqueles momentos, porque a migración sigue sendo importante, sigue vendo moitos inmigrantes na Argentina, Venezuela, Brasil, e sobre todo tamén a inmigración europea, Francia, Bélxica, Alemania, Inglaterra, e aí iban as orquestas todas, bueno, todas, moitas orquestas foron a Suiza a traballar, a Alemania, os centros galegos, pero había unha orquesta que iba a todos os sitios, collaos todos. Iba a súa bola, forrábase vendendo discos, ainda así se queixaban porque a discográfica roubaballe bastante. Venderon millóns de discos, así o dicimos, millóns de discos. É a Orquesta Compostela, temas propios, é a Orquesta Embaixadora de Galicia, facía 250 fechas, non se sabe que traballaba, íballe ben. Era a gran orquesta, foi dos 80 e dos 90. A Orquesta Compostela, que iba a súa bola, a súa ritmo e co seu estilo personal e propio, que a referencia de Enrique Miramontes, tuvo a Tony Bolón tamén.

7:11 minutos. Repasando os 90, grandes éxitos das festas, dores mortales e todo eso. Porque en Galicia, nos anos 90, caen moitos cambios e tamén empezan a aparecer orquestas de fora. Veñen aquí a pescar o caladoiro. As comisións de festas potentes queren sorprender aos veciños e traen orquestas de fora. Aquí veo a Gianni Martí de Barcelona, viña Alcatraz de Madrid e tamén de Madrid viña a Orquesta de Santiago. Escoitamos a Orquesta Alcatraz de Madrid, grabación do ano 92 en directo. Hino de Alegría, é unha orquesta que tamén viña aquí a tocar. Unha orquesta impresionante.

0: Orquesta Alcatraz de Madrid. Facíase ver por Galicia, nos bandas de Galicia, de vez en cando, nos 90, posteriormente tamén. E bueno, un tema que era... Este era tema que despedían neses momentos, neses anos, nos 90, 2000, antes de Dolores. Dolores empezou xa aí no final dos 90 a meter Dolores, pouquinho a pouco. Pero os temas para rematar aquelas festas naqueles anos eran o Hino de Alegría, a Muñeira Chantada, e máis ou menos eran os temas máis, digamos, que tiñan máis éxito para rematar as festas, que se poñan máis. E outra orquesta de Madrid, que ainda tocaba algo máis, podíase ver máis veces por aquí, por Galicia, era, naqueles anos, Santiago de Madrid. A veces puñese, vamos puñer Santiago de Madrid contra os satélites. Bueno, pois coitamos a Orquesta Santiago de Madrid con este tema, Soy un Home Divertido. 7:06, vamos, veña a bailar. Este palco de estrelas. Non fa falta chamadas, aquí facemos programa do que faga falta, improvisamos pa diante, listo, sen guión, sen nada, e armamos esto.
1: Sen o que

0: Estamos el 12 de agosto 2022. Son la Orquesta de Madrid, Orquesta Sinfónica de Madrid. Está viendo aquí unas noticias mientras. Jornal Clarín de Buenos Aires dice que acaba de chegar un vexeiro do tempo que chega do futuro do 2090 e anuncia un feito aterrador para o 14 de agosto. Di, veño do futuro, e o domingo 14 de agosto virá o furacán máis grande da historia. En Carolina del Sur reventará todo, me hará moita xente, Dios mío.
1: Pero olvidarte, María.
0: Por cierto, un día como hoxe tamén, un día como hoxe, 12 de agosto,
1: ya no podré.
0: Do ano 75 foi unha época, un día trágico. Cada día como hoxe, día negro, día triste, nas dúas beiras da desembocadura do noso río Ulla, Ría de Lousa, un fora o asesinato de Moncho Reboiras en Ferrol, veciño de Imo, asesinado pola policía en Ferrol. Foi un día como hoxe do ano 75. Ese mesmo día, pois descarrilaba o ferrobús á altura do campanario, máis ou menos, zona do campanario, cerca do colexo da Renfe, que, bueno, onde está hoxe o tema de formación marítima en Bamio. Tal día como hoxe do ano 75, en Bamio, descarrilaba o ferrobús, iban 200 personas, hubo 80 feridos e faleceron 6 personas. Das 6 personas, 5 eran membros de unha mesma familia de Madrid. E o maquinista queda de Guillarei, tui. Foi unha data trésica, 12 de agosto de 1975. Pero seguimos aquí en directo, a pesar de todo. Ven aí unha fin de semana impresionante de festas. Remite Radio Valga, 107.9. Radio Roncudo de Corme, 106.1. Radio Ned de Corcubión, 107.8. E Radio Narcea de Cangas de Narcea, 107.5. Aquí é Daniel Siejas, palco de Estrelas, 7:24 minutos. E a voz que son aí, a de Santiago Pineda, fundador de la Gran Orquesta Santiago de Madrid. Aquella orquesta que enchía os campos das festas, tiña moitas voces, sonaba limpia, bonita, repertorio fino, de casino. Ese gran cantante que nos deixaba, pois, no ano 2019.

ya. E seguimos rematando este especial que nos eleva así, se eleva así para adelante. Xa que estamos en tempo de festas, recordando os duelos mortales de grandes orquestas dos 90, os cambios que hubo. E se falamos de Alcatraz, e falamos de Orquestas Antigo de Madrid, orquestas que viñen por aquí vez en cando, pero que non consolidaron. Hubo unha orquesta que veu de fora de Galicia e si consolidou e marcou un antes e un despois. Veo aquí no ano 97, se non me equivoco, Truxa Alvar de Ourense. Era Harmonía Show. Harmonía Show, a primeira orquesta canaria que veo aquí de xira todos os veráns, que truxo a José Antonio Alvar de Ourense. E aquí marcou tendencia. Os discos que se vendían, a orquesta que imitaba o seu repertorio. Esta grabación en directo do ano 98, Orquesta Harmonía Show, a orquesta que despois quixeron facer competencia a outras e que fixo que pouco a pouco pois outro tipo de ritmos se impuxeron nos campos das festas e viñeron pois despois detrás dela o combo dominicano, Tamarindos, Maquinaria Van, Furia Joven e todas elas. Aquí, o responsable de todo isto foi Alvar, con Harmonía Show. Canta Miguel. Agora está, bueno, en Canales Orquesta, traballando ben, eh. Isto marcou un antes e un despois nas verbenas tamén. Consolidouse e fixo cartiños, eh.

0: Harmonía Show.
1: Pícame duro, venga.
2: Ahí.
0: Arrasaron. Todos os anos agardando a que chegue a sacar o disco de Harmonía Show. Cando estaba na radio, cando empezou aquí Paco de Estelas, chegaba este todo o ano, salía o disco de Harmonía Show. Viñan sempre, bueno, non sei cantos anos seguidos foron tocar as festas do San Campo e de Dodro. Non salían dali. E o disco que mandaban todos os anos, mandame o de Alvar, mandame o disco de Harmonía Show. E todo, moitas orquestas pois empezaron a facer repertorio vendo a situación que tiña Harmonía Show. Aí os anos máis importantes da Harmonía Show están aí no 2002 ou 2006. Aí era impresionante, sobre todo cando estuvo Mario e a Cristi. E Pepe, como é moi práctico, dicía: isto que triunfa, pois fiches para o Olimpo, xa está. Entón temos aí o cambio, novas orquestas que veñen para aquí. Por finales dos 90 iníciase un cambio nas festas, derivado pois a irrupción dos escenarios móviles.

ter un inicio especial nos 90. Pon esa nacer nos 57 e empeza a ter un cambio nos 80. Outra nace no 88, fran 78 e empeza a pouco a despuntar con cambios a partir do 93-94 cun fichaxe aí grande, 92, foi por 92 nos menos, 91-92. Un tal Javier Camesaña. Falamos de Panorama de París de Noia, que van cambiar moitas cousas. Seu duelo mortal daqueles momentos era sintonía e satélites, como falamos antes. Vai nacer un novo duelo, unha competencia nas festas, que vai abarrotar os campos, que van ter un tipo de novo repertorio, de espectáculo. Son a París de Noia e Panorama. A finais do 90 empeza ese duelo mortal entre París e a Panorama. Na París, Blas, Pepi Rama, Kiko Bea. E en Panorama estaba Javi Comesaña tirando do carro. E despois pichaje aí que acabaría sendo duelos de voces femeninos. A 98 Marina vendo tecle tecle, Marina de Cuntis, e xa está rapaz e catela pa Panorama. Diana Cea, 17 anos, vai pa Panorama e marcarás un antes e un despois, tanto así que causará sensación no público galego a voz de Diana, o carisma de Diana, que os ointes de Palco de Estrelas escolleron a Diana Cea como a cantante máis importante, de alguma maneira, nos últimos 16 anos. Así que, señores e señores, imos rematándose a isto. 73 minutos, repasando a historia das nosas orquestas galegas dos anos 90. Así por riba, chegou o turno das grandes formacións que marcaron despois, un antes e un despois. París de Noia e Panorama. Sona Panorama. Javier Camesaña, dende Vigo. Panorama de Cuntis. Ano 96. Cantante único, onde se axa. Deu vida pola orquesta este home. E tamén, estaba Lito tamén aí, tocando saxo, cantando.

Adiva dos 90, Pepi Rama, Paris de Noia, Duelos Mortales, Parece Panorama, increíble. Metían a Paris que a Panorama para conocer a Panorama. Duelos Mortales, en palco de Estela, anos 90. Siguen a ti de hoxe. Panorama 96. No digo 99, 99. Aí está Diana, unha xoven Diana, cea, que vas te día batires en duelo mortal con Diana, con Pepi Rama. Cando cantaban Sobreviviré, Pepi máis Diana. Cantas veces acababa o pase cantando Sobreviviré Panorama e arrancaba París coa mesma, Pepi Rama. Eso foi en Porto, acordo meu, Porto, ano 2001, Duelo da Muerte, nunca tanta xente tuvo en Porto. París Panorama.

0: Bueno, señores, no podía faltar este duelo, este repaso dos a 90. Blas, que foi escollido máis o cantante con máis importancia, máis influente dos últimos 16 anos. Grabación de 97. Blas, París de Noia, Maleta, 7:46 minutos, en directo ao palco de Estrelas. En hora, nunha hora e cuarto. Se está quieto, né? Hai que ir rematando, vamos. Mame,
1: que me la vas a romper. Ya me le rompiste el cuero y tú me la descosiste. Esto sí que no lo aguanto.
0: Este sí que foi influente porque moitos cantantes copiaron dele. Hai uns cantantes que marcan unha tendencia. Blas, Mustafa na Orquesta Mar Azul.
1: Y no quería cerrar.
0: O que imitan moito despois. Sabranlle, sairanlle imitadores por debaixo das pedras.
1: Que sorpreso lle mamá, el que come libro llevó.
0: Sobre todo un que iba todas as festas a gravar a Blas.
1: Pero el tiro le falló.
0: E copiaba todo, estes movimentos todos que había.

8 minutos, bos días, boas noites. Se repasamos ben as orquestas, eh? Se unha chamada non pasa nada, que arreglamos o programa para diante, listo. Por fin podemos falar, depois deses dous anos cativos, de falar dun 15 de agosto, de normalidade, de festas, de explosións, un San Roque potente. Ven aí, ven a xornada máis festeira de todo o ano, Santa María San Roque, no que surdirán moitas festas, surdirán moitas aventuras, moitas historias, moitas parellas, cose contar. Comezar o baile. Un é o baile da vermú, a saída da misa, o baile da verbena e o baile da guerra de orquestas e oficinas. Comezará o rearme pa temporada que ven, a roubar cantantes, músicos, a empezar a ver os movimentos, roubarse orquestas entre oficinas. Todo dependerá do resultado, do balance de fechas, do balance de cartos xerados. A partir de aquí se saben como estará a cousa, máis ou menos, e como será a cousa para o que ven. Seguiremos, marcharemos, que faremos? Uns e outros farán contas para a temporada que ven xa. E nos teremos aquí para contalo, como outro no máis, se Deus quere. O Brau vai alá xa. Pasada Santa María Nosa Señora, se vai alá o Brau. Pasada Peregrina, o inverno en riba. Gracias a todos vostedes por estar a escoita. En palco de estrelas, aquí con quen gañes fala, Daniel Seijas. 8:03. En menos de 57 minutos, Héctor Bermúdez aquí con todos vostedes. Para falarlle de noticias, esquelas, deportes, dedicatorias. Aquí en directo, Radio Valga 107.9, Radio Roncudo de Corme 106.1, Radio Neri de Corcubión 107.8. Sodamos o pobo de C. Sí. Se empezan ali as festas agora, se empezan as festas. A fin de semana, a festa da Nosa Señora Xunqueira. Aquí festas na Ponte, festas en Iria, festas en Pazos, Caldas, Cuntis, San Roque e Vila García de Lousa. Festas en Cantosito hai. Veremos que pasa. Pasadeo ben, andado con xeito. E a semana que ven, aquí con todos vostedes, Daniel Seijas. E tamén no Facebook, Daniel Seijas, o palco de estrelas, orquestas, historias e incendios. Incendios que haxa poucos, ninguns mellor.

Bueno, pois un tema festeiro dos máis sonados na historia das orquestas. É que foi o tema que máis sonou na historia de Palco de Estrelas. O non uso tanto, fai tempo que non o poño, pero que xa gastamos o disco con esa canción. Cando se anunciaba a xente festeiro sonaba sempre. Imos, porque es un tema representativo da historia das verbenas de Galicia. Por un disco de ouro dunha orquesta de cana de Galicia, das orquestas, é a orquesta de cana nestes momentos, Los Satélites. Este tema es que truxo Fixoi de Venezuela, de Colombia. Papá e mamá, Pégale do Ramón, Papelito Blanco, na versión 2004 en galego. Los Satélites, ata semana que ven. Remata unha edición máis de Palco de Estrelas. Aquí estamos, estaremos ata que nos cansemos. Veña, ás 9 é todo aquí. Sede felices, andad con xeitinho, pasad ben as festas. Veña, lixade moito. Que temazo para abrir un pase dunha orquesta, que sí.

Están aquí as espectaculares festas en San Pedro de Bealo, en Boiro, venres 26 de xuña, día de San Antonio. A unha da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, seguidamente sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Grupo Gris e concerto de Rocolas. Ademais, retransmisión do partido España-Uruguai. Sábado 27 de xuño, Día da Virxe do Carme, dende as 8:30 da tarde, procesión ata Loimar, onde se celebrará a misa solemne a partir das 9:00 da noite. Procesión acompañado do grupo Buxaina, e pola noite, gran verbena con disco móvil, con DJ X, con M Music e concerto de la década prodigiosa. Domingo 28 de xuño é o Día do Santísimo. A 1:00 da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, amenizado por unha banda de música, e a continuación, sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Tania Beiras e los Cumbia Popa. Luns 29 de xuño, Día de San Pedro. A 1:00 da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, sesión vermú e cantina. E a noite, gran verbena coa orquestra Escaparate. Recordamos que haberá pulpería e atraccións de feira todos os días. Unha festa que chega a la man de María Santos Producción de Eventos, 608-986073 e 655-84-83-18. Recorda, grandes festas en San Pedro de Bealo, Boiro. Espectaculares festas en Vilar, Vilarello, festa na honra a San Xoán, a martes 23 de xuño, ás 9:00 da noite, gran sardiña de pancetada de balde, coa actuación musical a cargo de Dieguiño e Laura. E ás 12:00 da madrugada, espectacular conxuro e prendido da fogueira, de seguido a actuación do grupo Asia. O mércores 24 de xuño, dende as 9:30 da mañá, Dianas Alboradas, coa banda de música municipal de Valga. A 1:00 da tarde, misa solemne na honra a San Xoán e sesión vermú coa citada banda. A festa que chega na man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-83-18.

0: Atención, este sábado 20 de junio llega Olaveiro Fest, Live Feelings, con Capitán Sabrosura, Patti Lestan de Hits, Mar de Fondo, Doctor Slamba, La Patrulla, Black Stereo, en Vilar Vilarello, sábado 20 de junio. O festival comeza a partir das 9 da noite. Festival e parking gratuito, non se permite botellón. Xa está aquí o Labeiro Fest, sábado 20 de xuño. Unha cita que chega a la man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-83-18.
1: Madrugada en directo en palco de estrés en Radio Valga, Radio Neri e Radio Roncudo. Faro de Santiños. Xa estamos a día 23. Irán estas horas de camiño moitas persoas, moitos romeiros andando. A Romería do Corpiño. Este vendres e sábado. Na parroquia linense de Santa Bea de Losón. A Nosa Señora do Corpiño. Todo comeza polo século VIII. Había un ermitán moi devoto da Virxe. Rezaballe sempre todos os días, a todas horas. Cando morreu o ermitán, os veciños atoparon o seu corpo incorrupto. E os aterraron e levantaron a capela. Diven o nome do corpiño, o corpo, corpo incorrupto. Esa capela, pasado o tempo, abandonouse. Quedou feito unha silveira. Quedou pos paxariños. Piu, piu. Aquela era unha toxeira. Aquela está abandonada. Pasado o século despois, no século XII, andamos uns fulanos cas ovellas. Mé, mé. Empezou a chover. Chovía moitísimo. Tronaba. E onde nos metemos? Foron correndo a un sitio e meténse nun lugar que daquela era a capela cheia de silvas e toxos. Alí, resgarrado da choiva, apareceuse a Virxe. Oh, son a Virxe. E despois esa aparición foi contada e volveron a reconstruir e fixeron outra capela. A Virxen do Corpiño. Abogados emeijados dos tolos endeñados. Curos poseídos que teñen que ir, hai que ir a misa porque ya os poseídos e le poñense a barrar. Ali hai exorcismos. Hai un vídeo dos anos 60 do Corpiño que mete medo. Eso é para unha película de terror. Ali xente xura, fala mal. Para quitarlo mal teñen que ir bicar o santo. Os aquí están mollos con aceite para que os poseídos vomiten. Vomiten ali. E incluso as mulleres que están ali vendendo rosarios e rosquillas axudan a botelo demo fora, dándolle golpes co rosarios, insultándose e dicindo: "Parto! Queres te quedar co demo dentro? Voto fora! Lucifer, maricón, sal per fora!" A Virxe do Corpiño en Lalín, este venres e sábado. Pois temos unha festa importante, o San Xoán. Que non se vai do San Xoán, San Xoán Bautista. Noite da fogueira. Hai que ir a buscar pola tarde os estalotes, os flores estalotes, para darse despois o día seguinte con algo de rosas. Se queren coñecer a sorte que terán no futuro, a partir do gabinete parapsicológico, poño unha xema de ovo nun vaso esa noite. O día seguinte, se un día algúns, transformarase nun obxecto relacionado Que sorte que vai ter a persoa. Tamén pola mañá cedo vais ver bailar o sol. Tens un efecto óptico que está vendo pro sol, ves que se move pola mañá, iso é un efecto óptico. É unha festa de solsticio, realmente, é unha festa cristianizada, unha festa pagán. Dice, naceu, cando naceu San Juan Bautista, que naceu 6 meses despois de Cristo, o seu pai, para anunciar, parece que acaba para anunciar o nacemento do seu fillo San Juan Bautista, fixo unha fogueira para anunciálo. É unha festa que ten que ver co sol, cristianizada, xa que a partir deste día, bueno, o solsticio de 21, 24, bueno, as máis ou menos estas cosas, e porque os calendarios cambian, os días empezan a facerse pequenos. Entonces, con este lume, de alguma maneira, quedas darse forza ao sol para que non para que os días non vayan a menos. É así, facemos unha fogueira para que non, o sol non perda forza. É unha noite de trasnadas. Hai que cuidar dos carros, das cancelas, de todo canto hai. Nesta comarca de Llan fanse moitas trasnadas. Pois en estado de alerta, a Guardia Civil patrullando toda a noite, a Policía Municipal non dá feito. Ditos que teñen que ver con San Juan. Dentro de San Juan e San Marcial, vais a primavera en Trobrán. Nin fría ata Nadal, nin quintura ata San Juan. O peixeiro trae o peixe, o paneiro trae o pan, e as trasnadas, San Juan. A fanega por San Juan ten a lendía na cabeza. E que nesta época do ano, a fanega non vale para comer, ben. Día de San Juan, seca ya reiz o pan. Día de San Pedro, seca polo medio. E día de Santiago, seca do fociño ao rabo. Pren aí a época da seja. Por San Juan, seca o pan. En Santa Mariña, anda neiriña. Por San Juan, rapo carneiro alán. Por San Juan, a sardinha mollo pan. Maio friente, San Juan quente, pan greundo e viño valente. Esta inventada, pois San Juan cuida o teu carro, cancela o portal. O día de San Juan, as cancelas na Fonte de Valga están. Sí, sempre se xuntaban as cancelas aí na Fonte de Ponte Valga.

è importante un santo come San Paio. San Paio, santo galego, patrono do Concello da Estrada. San Paio, que naceu no século X en Albeos, actual Concello de Crescente, ahora no sur de Pontevedra, en frente a Portugal, foi mártir en Córdoba. No ano 925, o emir Abderramán III, que despois foi califa, en pleno esplendor da Al-Ándalus, andaba por ali, non sei como andaba por ali, pois era un neno, era xoven, era un rapaz. San Paio andaba a facer as vidas a Abderramán III. Abderramán III era outro lado da carretera. Era un pouco daquela maneira. Abderramán III quiso liarse con San Paio. E San Paio non quiso. E despeitado, Abderramán III o manda matar. Martirizan o pobriño San Paio. San Paio, que era de familia rica, eh? San Paio era sobrinho do bispo de Tui, Ermoíxo. E para monexear o pobriño de San Paio, o seu tío Ermoíxio manda edificar un pequeno mosteiro, unha capela, que depois sería un convento, en terreos dos seus pais, dos pais de San Paio. Un sitio que está arruinado, era, bueno, consérvanse ali unhas importantes ruínas de certa importancia en Albeos, en San Paio, onde naceu o pobriño San Paio, que se celebra 26 de xuño. San Paio titular en Galicia de 40 parroquias. E tamén é o patrón do convento santiagués de San Paio Antaltares. 26 de xuño, San Paio.

Buscaban de música municipal de Estrada, xa que están de festa sobre aí. Sampaio. Imos co Hino Estradense, publicidade, e logo seguimos ca chamadas en directo en palco de Estrelas, averiguando máis cousas secretas.

É moi bonito. O Paso da Obra da Estrada, do mestre Rogelio Grova. No ano 1965, cando Rogelio Grova foi director da banda de música municipal da Estrada. Esta máis alegre, Pastora, veña.

0: Protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: Si Radio, a música que levas dentro.

0: Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Bouza, xunto con Prado Cabalos, son zonas consideradas zona cero do desastre de Viana do Bolo. Os veciños viviron nestes lugares momentos de máxima tensión cando a riada de pedras e lama arrasou a contorna en apenas uns minutos. O caos obrigou a varias persoas a subir ao teito dos seus coches para evitar seren arrastradas. Un dos veciños, Benjamín Carballo, explicou que todo ocorreu de forma moi rápida. Segundo relatou e publicou la región, foron apenas 10 minutos os que marcaron a diferenza entre escapar ou quedar atrapados polo arrastre. Describiu a escena como unha imaxe de devastación semellante a vivida noutras grandes riadas, pero cun elemento diferencial. No canto de lama, nesta ocasión, o que avanzaban eran grandes pedras. Agora, a veciñanza contempla con impotencia os danos, moitas vivendas quedaron sin suministración de auga e electricidade, mentras medra a preocupación polo futuro inmediato das persoas que non poden regresar ás súas casas. O illamento provocado polos desprendementos reactivou tamén a rede de solidaridade veciñal, xa demostrada durante os incendios dos últimos anos. En plena madrugada, veciños e maquinaria pesada traballaron para abrir accesos e retirar barro e pedras. Mentres continúan os labores de limpeza, seguen cortadas varias estradas na zona. Segundo a Dirección Xeral de Tráfico, permanecen pechadas en ambos os dous sentidos a Ourense 0904 e a Ourense 0903 no municipio de Viana do Bolo por mor de desprendementos. O detido en Ponte Caldelas, despois de protagonizar unha fuxida polo monte despois dunha presunta agresión machista, ingresou no cárcere da Lama por orden xudicial este xoves. O arrestado, un veciño de 43 anos, coñecido como Picacho, estaba en paradoiro descoñecido dende este martes, cando presuntamente agrediu a nai do seu fillo e marchou co bebé dos dous de 13 meses. A desaparición do menor activou un amplo dispositivo de búsqueda da Garda Civil na parroquia de Tourón, con drons, cans e varias patrullas sobre o terreo. Unhas tres horas despois, o bebé aparecera san e salvo nun espazo público próximo á vivenda familiar, mentras que o pai continuaba fuxido. Durante dous días, os axentes centraron a búsqueda en varios puntos da contorna, especialmente na vivenda da súa parella ou exparella e na casa da súa nai, ante a posibilidade de que a acudise a algún destes lugares para conseguir alimento ou refuxo. Finalmente, este xoves pola mañá, o home foi localizado nas proximidades da vivenda da súa parella grazas á vixianza con dron. A detención produciuse sen incidentes e sen que o arrestado ofrecese resistencia. A xuiza decretou o seu ingreso en prisión por condenas pendentes anteriores, entre elas por lesións no ámbito familiar. Ademais, segue aberta unha nova investigación polos feitos destes días por presuntos delitos de maltrato habitual, lesións, ameazas e coaccións. Como medida cautelar, tamén ten prohibido achegarse ou comunicarse coa muller ou co seu fillo.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: The release the best library people ever heard
4: going on the air in 5, 4, 3, 2 transmitting now
5: introducing noise 3
6: K-Rock New York Radio K-Rock.
7: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
8: Conexión correcta de...
7: Presentados.
9: Por lo que sea, se mete.
7: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
9: Hablando de meter.
10: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado.
9: Hitos. Hablando de meter.
10: Hitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
9: Hablando de meter.
11: Y
0: Ya estamos aquí, lo tenemos todo preparado, los éxitos del ayer y las novedades musicales que vas a escuchar antes que nadie. Sí, sí, yo soy Santiago Aguado y te lo voy a pinchar. ¿Qué? ¿Te apuntas? Esta simplemente es mi luz. Pastora Soler y Blas Cantó.
11: Sé

0: Protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está a actuar no punto quilométrico 9, onde a auga e os arrastres de lama e pedras chegaron a negar a vía. Ata a zona desprazárase tamén maquinaria pesada, entre elas unha retroexcavadora e outro guindastre con cazo para retirar o material acumulado e avanzar nas tarefas de limpeza e reparación. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas movilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a Rúa. Nun primeiro momento procedeuse á sinalización de estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitou este xoves a zona afectada, acompañada pola directora da Axencia de Infraestruturas e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas choivas se recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza. O exército de Israel confirmou este venres que continúa cos ataques contra infraestruturas da milicia xiita Hezbollah en diferentes zonas do sur do Líbano. Nun breve comunicado, as forzas de defensa de Israel sinalaron que os bombardeos prolongáronse durante toda a noite e que as operacións militares seguen activas con obxectivos centrados en combatentes e infraestruturas da organización armada. Pola súa banda, a Axencia Nacional de Noticias Libanesa informou de que, polo menos, 18 persoas morreron e outras 33 resultaron feridas nos ataques lanzados este venres sobre dúas áreas do sur do país. Estes bombardeos prodúcense nun contexto de elevada tensión rexional e, segundo fontes libanesas, supoñen unha vulneración dos termos do acordo de cesamento das hostilidades alcanzado entre Irán e Estados Unidos, un pacto cuxo marco tamén se estendía ao territorio libanés. A situación mantén a preocupación internacional polo risco dunha nova escalada militar na rexión.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
2: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias ou cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación de Viana do Bolo despois dos graves danos provocados polas riadas desta semana. Así o trasladou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance dos estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención da Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre a Administración, señalou Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como a Bouza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrución. O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestrutura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER, entre obra e equipamento. O centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
3: Al final o edificio é magnífico. Eu decía que quero felicitar a todo mundo que traballa aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmediable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo efectivamente, decía Santiso, que un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai, e se nos comprometemos a facelo, que sexa unha realidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está a actuar no punto quilométrico 9, onde a auga e os arrastres de lama e pedras chegaron a negar a vía. Ata zona desprazárase tamén maquinaria pesada, entre elas unha retroexcavadora e outro guindastre con cazo para retirar o material acumulado e avanzar nas tarefas de limpeza e reparación. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas mobilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a Rúa. Nun primeiro momento procedeuse á sinalización da estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitou este xoves a zona afectada, acompañada pola directora da Axencia de Infraestruturas e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas choivas e recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza. Unha menor de 13 anos foi trasladada ao Hospital Universitario Lucos Augusti despois de ser localizada este xoves en estado de grave intoxicación nas inmediacións do río Miño, en Lugo. Os axentes da policía de barrio acudiron a unha zona recreativa da área fluvial despois de recibir o aviso de que había unha persoa no chan e aparentemente indisposta. Ao chegar atoparon a menor en bañador e coa roupa completamente mollada. Pouco despois, os seus pais puideron ser localizados e acudiron ao lugar. Segundo fontes policiais, a moza presentaba síntomas compatibles coa inxesta de alcohol ou de algún outro tipo de sustancia. Alternaba episodios de somnolencia con momentos de euforia, non era quen de manter unha conversa coherente e tiña continuas náuseas, incluso mostrou unha actitude agresiva cando os axentes intentaron colocala en posición lateral de seguridade. Ante o risco de hipotermia, foi cuberta con unha manta térmica mentras agardábase por unha ambulancia. Finalmente, o personal sanitario decidiu o seu traslado ao hospital. Nas primeiras comprobacións, a menor aseguraba non lembrar o sucedido. Ademais deste caso, a policía local de Lugo interviu noutras incidencias relacionadas co consumo excesivo de alcohol, entre elas a atención a outra menor en estado de embriaguez despois dunha celebración de graduación, así como o traslado ao hospital de varias persoas localizadas inconscientes ou desorientadas en distintos puntos da cidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se estudas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos dispoñibles. Asegurou que a prioridade debe ser a apoiar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
3: Eu creo que a imaxe o di todo, non? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco. Vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, non? Apoiálos, darlles confort e situálos, dar unha situación tamén de seguridade de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente a isto, como está facendo o Concello de Viana, non?
2: Besteiro vinculou ademais os danos co estado no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son a Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e o Castro. Germán García Ávila.
4: Nosotros vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, poden desarrollar su vida como hasta ahora.
2: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que seguen sen suministración normalizada de luz e auga. O Concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mentras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade á zona. O xulgado de instrucción de Vila García de Arousa decretou prisión provisional comunicada sen fianza para 5 das 12 persoas detidas este martes no operativo antidroga desenvolvido en Cambados en outros puntos do Salnés. Ademais, outros 4 arrestados quedaron en liberdade provisional coa obrigada e comparecencias mensuais no xulgado, retirada de pasaporte e prohibición de abandonar o territorio nacional. Para os 3 restantes, acordouse liberdade provisional sen fianza e sen medidas cautelares adicionais. A operación dirixida pola UDICO da Policía Nacional e coordinada polo xulgado Vila Garcián incluíu rexistros en vivendas, naves e garaxes dos partidos xudiciais de Vila García e Cambados, así como nun dos domicilios da Comunidade de Madrid e outro en Vigo. Entre os detidos figuran tamén persoas vinculadas á familia Charlín. O operativo estivo marcado pola morte dun mozo de 31 anos en Corbillón, en Cambados, despois de recibir un disparo presuntamente efectuado por un axente da Policía Nacional durante un rexistro. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para esclarecer as circunstancias do falecemento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Sí, Radio de Galicia.

0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
1: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
4: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: Son Asolte en Galicia, Asete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Bouza, xunto con Prado Cabalos, son zonas consideradas zona cero do desastre de Viana do Bolo. Os veciños viviron nestes lugares momentos de máxima tensión cando a riada de pedras e lama arrasou a contorna en apenas uns minutos. O caos obrigou a varias persoas a subir ao teito dos seus coches para evitar seren arrastradas. Un dos veciños, Benjamín Carballo, explicou que todo ocorreu de forma moi rápida. Segundo relatou e publicou La Región, foron apenas 10 minutos os que marcaron a diferenza entre escapar ou quedar atrapados polo arrastre. Describiu a escena como unha imaxe de devastación semellante a vivida noutras grandes riadas, pero cun elemento diferencial. No canto de lama, nesta ocasión, o que avanzaban eran grandes pedras. Agora, a veciñanza contempla con impotencia os danos, moitas vivendas quedaron sin suministración de auga e electricidade, mentras medra a preocupación polo futuro inmediato das persoas que non poden regresar ás súas casas. O illamento provocado polos desprendementos reactivou tamén a rede de solidaridade veciñal, xa demostrada durante os incendios dos últimos anos. En plena madrugada, veciños e maquinaria pesada traballaron para abrir accesos e retirar barro e pedras. Mentres continúan os labores de limpeza, seguen cortadas varias estradas na zona. Segundo a Dirección Xeral de Tráfico, permanecen pechadas en ambos dous sentidos a Ourense 0904 e a Ourense 0903 no municipio de Viana do Bolo por mor de desprendementos. O detido en Ponte Caldelas, despois de protagonizar unha fuxida polo monte despois dunha presunta agresión machista, ingresou no cárcere da Lama por orden xudicial este xoves. O arrestado, un veciño de 43 anos, coñecido como Picacho, estaba en paradoiro descoñecido dende este martes, cando presuntamente agrediu a nai do seu fillo e marchou co bebé dos dous de 13 meses. A desaparición do menor activou un amplo dispositivo de búsqueda da Garda Civil na parroquia de Tourón, con drons, cans e varias patrullas sobre o terreo. Unhas tres horas despois, o bebé aparecera san e salvo nun espazo público próximo á vivenda familiar, mentras que o pai continuaba fuxido. Durante dous días, os axentes centraron a búsqueda en varios puntos da contorna, especialmente na vivenda da súa parella ou exparella e na casa da súa nai, ante a posibilidade de que acudise a algún destes lugares para conseguir alimento ou refuxo. Finalmente, este xoves pola mañá, o home foi localizado nas proximidades da vivenda da súa parella grazas á vixianza con dron. A detención produciuse sen incidentes e sen que o arrestado ofrecese resistencia. A xuiza decretou o seu ingreso en prisión por condenas pendentes anteriores, entre elas por lesións no ámbito familiar. Ademais, segue aberta unha nova investigación polos feitos destes días por presuntos delitos de maltrato habitual, lesións, ameazas e coaccións. Como medida cautelar, tamén ten prohibido achegarse ou comunicarse coa muller ou co seu fillo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: noite. As 9 en Portugal. Si, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está a actuar no punto quilométrico 9, onde a auga e os arrastres de lama e pedras chegaron a negar a vía. Ata a zona desprazárase tamén maquinaria pesada, entre elas unha retroexcavadora e outro guindastre con cazo para retirar o material acumulado e avanzar nas tarefas de limpeza e reparación. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas mobilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a Rúa. Nun primeiro momento procedeuse á sinalización de estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitou este xoves a zona afectada, acompañada pola directora da Axencia de Infraestruturas e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas choivas se recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza. Unha menor de 13 anos foi trasladada ao Hospital Universitario Lucos Augusti despois de ser localizada este xoves en estado de grave intoxicación nas inmediacións do río Miño, en Lugo. Os axentes da policía de barrio acudiron a unha zona recreativa da área fluvial despois de recibir o aviso de que había unha persoa no chan e aparentemente indisposta. Ao chegar, atoparon a menor en bañador e coa roupa completamente mollada. Pouco despois, os seus pais puideron ser localizados e acudiron ao lugar. Segundo fontes policiais, a moza presentaba síntomas compatibles coa inxesta de alcohol ou de algún outro tipo de sustancia. Alternaba episodios de somnolencia con momentos de euforia, non era quen de manter unha conversa coherente e tiña continuas náuseas, incluso mostrou unha actitude agresiva cando os axentes intentaron colocala en posición lateral de seguridade. Ante o risco de hipotermia, foi cuberta con unha manta térmica mentras agardábase por unha ambulancia. Finalmente, o personal sanitario decidiu o seu traslado ao hospital. Nas primeiras comprobacións, a menor aseguraba non lembrar o sucedido. Ademais deste caso, a policía local de Lugo interviu noutras incidencias relacionadas co consumo excesivo de alcohol, entre elas a atención a outra menor en estado de embriaguez despois dunha celebración de graduación, así como o traslado ao hospital de varias persoas localizadas inconscientes ou desorientadas en distintos puntos da cidade.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si, Radio de Galicia, pretiño de ti.